i-aș dori să ce făcea. Papuși pe picioare lua și vă ducă se ducea și de o frunză că rupea.

nească. Mă curăm cu căciulini, se facem cu hainini. Îți dau haine, hai ducești, îmi dai haine ciobănești. Da, haine ciobănești. Mă curăm cu hainini, facem cu buzdoacini. Îți dau buzdoacă, hai ducească, dai buzdoacă ciobănească, dai buzdoacă ciobănească.

care mi-o rămânea, ciobănește să îmbrăcat, Ștefan vodă când e nea, cu ciobanul că vorbea de bună ziua că-i da. Alegăre ciobănaș, de când ești tu coelii pe aici, n-ai auzit de fagul miului, miului că ai

acolo ajungea din gură îi zicea: ale Doamne Ștefan Vodă, aseara a fost la beție, dar acum mă pătrezi. Paloșul găsiri scotea, paloșul găsiri scotea, ia sorința că venea, ale frate Miule, nu omorât domnilii că